صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس گارس وارد مرحله جدید شد، باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت می کنند، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس کارس وارد مرحله جدید شد. توجه فرمایید، مراسم رسمی افتتاح خط آهن باکو تفلیس کارس پس از اجرای پروژه های نوسازی و توسعه در مجتمع راه آهن و لوجستیک آخالکالاکی گرجستان برگزار شد. در این مراسم مقام های بلندپایی آذربایجان، گرجستان و ترکیه، همچنین مدیران راه آهن و بنادر سه کشور حضور داشتند. گفتنی است که راه آهن باکو تفلیس کارس یکی از مهمترین پروژه های راهبردی حمل و نقل منطقه است که با همکاری مشترک آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اجرا در آمده است. طی سالهای اخیر بخش گرجستانی این مسیر تحت عملیات گسترده نوسازی و توسعه قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات ظرفیت سالانه جابجایی بار در این مسیر از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است. در همین زمینه روشن رستموف، رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: در طول 4 سال گذشته 61 کیلومتر راه آهن، 41 کیلومتر راه اتومبیل رو و همچنین 13 اسکاه و غیره به بهره برداری رسیده و در نتیجه ظرفیت سالانه جابجایی بار راه مذکور از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است. به طور کلی پروژه های حمل و نقل و لوجستیکی که آذربایجان در سالهای اخیر اجرا کرده است، نقش مهمی در تبدیل کشورمان به یکی از مراکز اصلی ترانزیت بین المللی ایفا می کند. از این منظر بهره برداری مجدد از خط راه آهن باکو تفلیس کارس پس از نوسازی، رویدادی با اهمیت راهبردی برای کل منطقه به شمار می رود. کارشناسان معتقدند که آغاز بهره برداری کامل از این مسیر ظرفیت های کریدور میانی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. حجم حمل و نقل کالا از چین و کشورهای آسیای مرکزی به اروپا را گسترش خواهد داد و توان ترانزیتی منطقه را بیش از پیش تقویت می کند. راه اندازی دوباره راه آهن باکو تفلیس کارس با حداکثر ظرفیت تنها یک تحول در حوزه حمل و نقل نیست، بلکه مرحله مهم در افزایش وزن ژئوپلیتیکی آذربایجان نیز محسوب می شود. در شرایطی که مسیرهای جهانی تجارت و لوجستیک در حال بازتعریف هستند و تقاضا برای راه های جایگزین میان اروپا و آسیا رو به افزایش است، فعالیت کامل این خط ریلی جایگاه آذربایجان را در کریدور میانی به طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. خط باکو تفلیس کارس نقش جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از مهمترین گره های ترانزیتی میان شرق و غرب مستحکمتر می سازد. با افزایش علاقه به کریدور میانی در سایه رشد مبادلات تجاری میان چین و اروپا، باکو دیگر تنها یک صادر کننده انرژی نیست، بلکه به یک مرکز راهبردی لوجستیک نیز تبدیل شده است. افزایش ظرفیت این راه آهن امکان انتقال سریع و حجیمتر کالاها را فراهم می کند که در نتیجه آن درآمدهای ترانزیتی آذربایجان نیز افزایش خواهد یافت و جایگاه کشورمان در شبکه حمل و نقل بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس کارس وارد مرحله جدید شد.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت میکنند توجه فرمایید. روابط میان آذربایجان و بلاروس سال هاست که بر پایه احترام متقابل، اعتماد و مشارکت راهبردی توسعه یافته است. در کنار گفتگوهای سیاسی، همکاری های دو کشور در زمینه های تجارت، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و حوزه های بشر دوستانه نیز به طور مستمر گسترش یافته است. در سالهای اخیر سفرهای متقابل مقامات، اجرای پروژه‌های مشترک تولیدی و افزایش حجم مبادلات تجاری نشان می‌دهد که روابط باکو و مینسک از پویایی و روندی رو به رشد برخوردار است. یکی از مهمترین سازوکارهای توسعه این همکاری‌ها کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس است. در همین چارچوب 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس در شهر مینسک برگزار شد. این نشست از سوی جمهوری آذربایجان به ریاست سامیر شریفوف معاون نخست وزیر و از سوی بلاروس به ریاست ناتالیا پتکویچ معاون نخست وزیر اداره شد. در جریان این نشست طرفین درباره وضعیت کنونی روابط اقتصادی و چشمانداز توسعه همکاری‌های آینده گفتگو و تبادل نظر گسترده انجام دادند. دو کشور بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های صنعتی، تولید و فراوری محصولات کشاورزی، توسعه حمل و نقل و ترانزیت و همچنین اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند. سامر شریفوف معاون نخست وزیر آذربایجان با اشاره به حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در 4 نخست سال جاری اعلام کرد که در روابط تجاری دو جانبه روندی مثبت مشاهده می شود و این شاخص ها نشان دهنده ظرفیت های گسترده تر برای توسعه همکاری های اقتصادی میان آذربایجان و بلاروس است. سامر شریفوف گفت
2: 2026 ایلین 4 ayının statistikası göstericileri
1: آمار 4 اول سال 2026 نشانگر آن است که روابط دو کشور در زمینه تجارت توسعه می‌یابد و در زمینه استفاده از پتانسیل حمل و نقل و لوجستیک آذربایجان شاهد رشد توسعه هستیم و حدود 90% رشد مشاهده می‌شود. در مجموع 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس به عنوان بستری مهم برای تعمیق مشارکت اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری های متقابل و شناسایی زمینه های جدید همکاری میان دو کشور ارزیابی می شود. طرفین ابراز اطمینان کردند که نتایج این نشست به تحکیم هرچه بیشتر روابط دو جانبه و ارتقای همکاری‌های اقتصادی به سطحی جدید کمک خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت می‌کنند.

0: راهی که به قره‌باغ میرسد. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مدل جدید شهرسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. از تاریخ 17 مهر شهر باکو میزبان 13 مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل است. این نشست مهم بین المللی فرصت‌های راهبردی متعددی را برای کشور ما فراهم کرده است. در این چارچوب به ویژه پروژه‌های گسترده بازسازی و نوسازی که در قره‌باغ و زنگزور شرقی در حال اجراست به جامعه جهانی معرفی می‌شود. طرح‌هایی که در این مناطق عملی می‌شوند از مهمترین نمونه‌های رویکرد پایدار و نوآورانه جمهوری آذربایجان در حوزه شهرسازی به شمار می‌روند. به این ترتیب اجرای پروژه‌های شهر هوشمند و انرژی سبز در سرزمین‌های آزاد شده زمینه‌ساز شکل‌گیری مدل جدیدی از شهرسازی و توسعه شهری شده است. این ابتکارات نه تنها در داخل کشور بلکه از منظر نوآوری‌های جهانی در حوزه شهرسازی نیز می‌توانند به عنوان تجربه ارزشمند ارزیابی شوند. در این حال تجربه جمهوری آذربایجان در زمینه بازسازی و سازندگی در دوره پس از مناقشه امروز به الگوی نمونه برای کشورهایی تبدیل شده است که با مشکلات مشابه روبرو بودند. در همین رابطه وحید حاجیوف نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان جبرائیل

0: اسماعیل قبادلی و زنگلان در گفتگو با تلویزیون آذربایجان اظهار داشت.
1: بیس پست کانفلیکت اورکلرده و بیزده ده
0: ما در روستاهای بازسازی شده چون هوروغلی از سازه های هوشمند استفاده می کنیم و پنل های خورشیدی در بام خانه ها نصب می شود و خانه ها طوری احداث می شود که در زمستان گرم و در تابستان خنک هستند. امروز در مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی در سرزمین های آزاد شده پروژه های گسترده بازسازی و نوسازی در حال اجراست. طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند که در شهرهای آغدام، فضولی و زنگلان و همچنین در شهرستان لاچین اجرا می‌شوند، به الگوی مدرن شهرسازی منطقه تبدیل شده و نمونه‌های آشکاری از اجرای عملی این مفهوم را به نمایش می‌گذارند. نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان‌های جبرائیل، قبادلی و زنگلان همچنین تأکید کرد که این پروژه‌ها در سایر روستاها نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت. وی گفت: متأسفانه شهرها و روستاهای ما تماماً تخریب شده است و ما روستاها و شهرها را از نو به صورت شهر و روستای هوشمند احداث می‌کنیم. در نظر داریم تجارب خود را با دیگران هم در این زمینه به اشتراک بگذاریم. این رویکرد نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان با تلفیق فناوری‌های نوین و اصول توسعه سبز در شکل‌گیری مدل جدید شهرسازی در منطقه نقش مهمی ایفا می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مدل جدید شهرسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی و مدل جمهوری آذربایجان در عرصه جهانی در مصاحبه با حکمت حاجیف توجه فرمایید. حکمت حاجیف دستیار رئیس جمهور آذربایجان و رئیس بخش مسائل سیاست خارجی اداره ریاست جمهوری در چارچوب 13 مجمع جهانی شهرسازی که در باکو برگزار می شود، گفتگوی اختصاصی با تلویزیون آذربایجان انجام داد. دستیار رئیس جمهور در این مصاحبه به موضوعات مهمی از جمله اهمیت این مجمع، جایگاه و اعتبار بین المللی آذربایجان، پروژه های عظیم بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی و همچنین روند برقراری صلح پایدار در منطقه پرداخت. حکمت حاجیف تأکید کرد که پس از میزبانی موفق کاپ 29، برگزاری رویداد بزرگ دیگری همچون 13 مجمع جهانی شهرسازی در باکو نشان دهنده اعتماد بالای جامعه جهانی و سازمان ملل به جمهوری آذربایجان است. حکمت حاجیف همچنین گفت:
1: مثل آذربایجان رسپوبلیکاسی بین‌الملل میگاست معتبر تدبیرلرین کچریلدیی بیر مکاندیر و کوپ 29دان سونرا
0: کلاً جمهوری آذربایجان به میزبان مهمی برای مراسم‌های معتبر بین‌المللی تبدیل شده است و بعد از کاپ 29 13 مجمع جهانی شهرسازی در آذربایجان برگزار می شود. هنگامی که آذربایجان میزبانی خود را اعلام نمود، دیگر شهرها هم میزبانی خود را اعلام نموده بودند و رقابت در این زمینه وجود داشت، اما همه به میزبانی آذربایجان رأی دادند و این هم دلایل زیادی دارد. آذربایجان مکانی امن و تجارب زیادی در برگزاری این گونه مراسم ها دارد. در این گفتگو پروژه های بازسازی در سرزمین های آزاد شده نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. حکمت حاجیف خاطر نشان نمود که جمهوری آذربایجان شهرها و روستاهایی را که طی 30 سال اشغال به ویرانه تبدیل شده بودند، امروز بر اساس مفاهیم شهر هوشمند و روستای هوشمند از نو و بر پایه اصولی کاملا مدرن بازسازی می کند. و همچنین افزود که در دوره پس از مناقشه هیچ کشور دیگری وجود ندارد که با چنین سرعت و تر چنین مقیاسی ویرانی ها را در مدت کوتاهی به شهرها و مناطق مدرن مسکونی تبدیل کرده باشد و از این منظر تجربه جمهوری آذربایجان الگوی منحصر به فرد برای جهان محسوب می شود. در نهایت دیدگاه هایی که حکمت حاجیف در گفتگوی خود با آستوه مطرح کرد، بار دیگر ماهیت راهبرد توسعه نوین جمهوری آذربایجان، سیاست بازسازی پس از مناقشه و مدل همکاری های بین المللی کشورمان را آشکار ساخت. همچنین این سخنان نگاه راهبردی جمهوری آذربایجان به آینده و سیاست هایی را که در راستای صلح پایدار، توسعه و همکاری در منطقه دنبال می کند به روشنی نشان می دهد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی و مدل جمهوری آذربایجان در عرصه جهانی در مصاحبه با حکمت حاجیف.

0: gün şad ol, şad ol. Mən şəhidəm, ruhum da şaddır, ruhum da şaddır.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط اقتصادی آذربایجان و ایتالیا از شراکت راه بردی انرژی تا همکاری جامعه اقتصادی توجه فرمایید. روابط اقتصادی میان آذربایجان و ایتالیا در سالهای اخیر وارد مرحله ای از رشد پویا شده و به سطح شراکت راه بردی ارتقا یافته است. یکی از عوامل اصلی این روند شکل گیری به موقع چارچوب حقوقی همکاری ها

0: است. به ویژه بیانیه های مهمی که در سالهای 2014 و 2020 به تصویب رسیدند، مسیرهای اصلی همکاری در حوزه های اقتصادی، انرژی و سرمایه گذاری را مشخص کرده و زمین ساز روابط بلند مدت و پایدار میان دو کشور شدند. این اسناد موجب شدند همکاری ها از حالت مقطعی خارج شده و به صورت نظاممند و مستمر ادامه یابد. در همین راستا دیدگاه های سامر حیدروف، کارشناس اقتصادی، در برنامه تحلیل بین الملل نیز بر اهمیت این روند تاکید دارد.
1: Azərbaycan ilə İtaliya arasında iqtisadi ticarət əlaqələri son illərdə sürətlə inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib.
0: وی گفت روابط اقتصادی و تجاری آذربایجان و ایتالیا در سالهای اخیر در سطح روابط استراتژیک توسعه یافته است. اساس این روابط را بخش انرژی تشکیل می دهد. مبادلات تجاری بین دو کشور حدود 10-15 میلیارد دلار تشکیل می دهد. آذربایجان به این کشور اساساً نفت و خام و گاز صادر می نماید. در حال حاضر ایتالیا به یکی از بزرگترین شرکای تجاری آذربایجان تبدیل شده است. تجارت میان دو کشور که از 10 میلیارد دلار فراتر رفته نشان دهنده گستره و اهمیت این همکاری اقتصادی است. این روند علاوه بر تقویت جایگاه اروپا در ساختار تجارت خارجی آذربایجان، بیانگر علاقه ایتالیا به دسترسی پایدار به منابع انرژی این کشور نیز است. بررسی ساختار این مبادلات نشان می‌دهد که بخش عمده آن به حوزه انرژی اختصاص دارد و همین عامل نقش تعیین کننده‌ای در ماهیت روابط اقتصادی دو کشور ایفا می‌کند. در این میان بخش انرژی جایگاه کلیدی دارد و همکاری‌ها در این حوزه به سطحی راهبردی رسیده است. پروژه‌های اجرا شده در چارچوب کریدور گاز جنوبی، به ویژه خط لوله تاب، امکان انتقال گاز آذربایجان به بازارهای ایتالیا را فراهم کرده و این همکاری را وارد مرحله نوین کرده است. تأمین سالانه حدود 25 میلیارد متر مکعب گاز، موقعیت آذربایجان را به عنوان یکی از شرکای مهم در تأمین امنیت انرژی اروپا بیش از پیش تقویت کرده است. در این حال، روابط اقتصادی میان دو کشور تنها به حوزه انرژی محدود نمی شود. در حال حاضر نزدیک به 130 شرکت ایتالیایی در جمهوری آذربایجان فعالیت دارند که در بخش‌هایی مانند ساخت و ساز، صنعت مهندسی، زیرساخت و خدمات حضور دارند. این امر نشان دهنده گسترش همکاری‌ها به حوزه‌های متنوع و کمک به توسعه بخش غیر نفتی اقتصاد آذربایجان است. در دوره پس از مناقشه نیز مرحله جدید از همکاری‌ها شکل گرفته است. مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی به یکی از محورهای مهم همکاری تبدیل شدند. پروژه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در این مناطق فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. در این چارچوب شرکت ایتالیا می‌تواند در پروژه‌های زیرساختی، همدونک، ساخت‌ساز و به ویژه طرح‌های مرتبط با انرژی سبز نقش فعالی ایفا کنند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط اقتصادی آذربایجان و ایتالیا از شراکت راهبردی انرژی تا همکاری جامعه اقتصادی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله افزایش